Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 29 август иртәсендә бер кышакы, менә шушы кызыл розалар белән Болгар радиосы студиясына Минагил Хайруллина килеп керде. Әйе, шул розалар дигән җир белән иде, чәчәкләр белән дип уйламагыз. Кояшлы иртәдә кояштан да иртәрәк уянасы килә, һәм иртәләребез аяз булсын, ил көннәребез тыныч булсын. Шомлы авазлар, шомлы тавышлар ишетелмәсен, һәм әлбәттә инде һәрберебезнең дә күңеле тыныч булсын, саулыгы нык булсын дигән теләкләрдә. Иртәнге тапшыруларны башлап җибәрәбез. Сәгать 6:06 минут. Башкалабыз Казанда.

сүзләр әйткәндә, дөньялар да яхшы битәр әле Алла бирсә. Хәерле иртә, дип яза Венера исемле тыңлаучыбыз. Айгел, сезгә кушылдык. Иртә кояшлы булгач, күңелләр дә күтәренке инде. Сәламнәрем сезгә, барлык Болгар радиосын тыңлаучыларга, дип яза Венера. Рәхмәт бик зур сезгә. Иртәнге сәгатьтә чынлап та кояшы булуы үзе бер рәхәт. Менә килгәндә, машинада барганда күзләр чагыла кояштан. Матур бит инде рәхәт. Һәм иртә белән менә шул кояшка карап, кошлар сайрарга мөмкин. Шул кояшка карап, чәчәкләр ташларын ачырга мөмкин. Һәм әлбәттә инде безнең дә күңелләр уяна. Кояшлы иртәдә. Һәм әлеге минутта Болгар радиосына кушылган һәркемгә дә кайнар сәлам мин Айгелдән. Илзия ханым шулай ук үзенең татлы, ягымлы сүзләрен җәлләми. Хәерле иртә, кояшлы салкынча иртәдә. Җылылык истәп сәламнәр белән күңелләрне күтәргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Ягымлы җылы сүзләрдән, сәламнәрдән күңелләр шатлана. Йылмаеп каршылабыз сезне. Эшләрегез һәр вакыт уң булсын. Без сезне сагынып көтеп алабыз һәм яратып тыңлыйбыз. Болгар радиосы сөйләп тора. Шундый мөмкинлекләр биреп сөендергәннәр өчен иштәкчеләргә бик зур рәхмәт. Җылы сәламнәрем сезгә, якыннарыма, авылдашларыма һәм Болгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма хөрмәт итеп, Ирекледән Илзия апагыз дигән.

0: Хәйрле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 7 тулып килә. Кемнәрдер уянган. Ә кемнеңдер әле тавышы да уянып бетә алмый. Болгар радиосы студиясендә мин Айгел Хәйруллина. Әйтәләр бит әле, тырғызуын тырғызғаннар уятырға онытканнар деп. Юк, дуслар, уянып киләбез әкрен генә. Жай гына, ашықмый гына, 29 август ишесін башлыйбыз, менен нашлай әкрен гына пішірәбіз деп, Фивдания есімді тыңлаушыбызның хабарын оқыдым да, ертән иртүк тәмлі ертәнгі ашларны, шәйләрні әзірлейбіз, пішірәбіз, әм башлап жіберәбіз ертәне. Хәйірлі ерте, хүрмәтлі Болгар радиосын алып барышылар. Сәлемнәрем сезгә, исәнлекләр теләп калам, сезнең белән торам, ятам һәм дә эшлим. Рәхмәт, исәнлекләрегез белән эшләгез, безгә дәрт биреп торганыгыз өчен. Тагын бер кат рәхмәт, бу араны яңа суык соулыннан Фирдания апагыз дигән, аха, менә пилмән ашарга килегез дигән пилмән әзерләп куйган безгә. Ике пат нускатты. Әлфира исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән, спас белән дигән ипи һәм чикләүкле спас белән дигән. Менә онсын ишеткән юк иде әле. Бал спасы, алма спасын беләм. Менә монсын ишеткән юк. Әлбәттә, мәгълүматны укыгач җиткерермен сезгә дә. Хәйерле иртә, Болгар радиосы дип яза безгә тыңлаучыбыз. Хәйерле иртә, Айгел. Сәлам, мине белгәннәр, дусларыма, базарламадан Рафис исемле тыңлаучыбыз. Рәхмәт даими тыңлаучыбызга. Хәйерле иртә дип яза Флорида исемле тыңлаучыбыз. Сәлам үзегезгә дә. Әм, әлбәттә инде хәйерле башлансын сезнең дә иртәләрегез. Әм, матур кояшлы иртә бүген, дуслар. Хәзер һава торышы турындагы мәгълүматны төгәлрәк әйтеп узам.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Әлеге минутларда

0: Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Хәйерле иртә дигән хәбәрләр бик күп килә. Җанлап та матур башлансын иртәләребез. Иртәнге сәгатьләрдә әле берәү дә кайфны бозмаган, ял итеп уянган, һәрберебез дә эшләп арымаган, шуңа күрә кайф яхшы, дуслар. Хәйерле кояшлы иртә, айгел дип яза тыңлаучыбыз. Менә шушы кайф көндә умында саклансын өчен әлбәттә инде үзебезгә дә тырышырга кирәк. Һәм менә шушындый хәбәрләр безгә чынлап та рух бирә, кайф бирә. Сезне тыңлап иртәнге чәйләрне эчеп, бәрәңге алырга чыгарга әзерләнәм. Бүген җиңәсе инде Алла бирсә, ди Хәлимә исемле тыңлаучыбыз. Һәм әлбәттә Алла куәт бирсен дибез эшләүчеләргә, әлбә узган атнада бәрәңге алмаучылар, бу атнага дип ял көннәренә дип калдырганнар бардыр. Орми эшләгез, молыңыз җыеп алырга язсын. Һәм Айгел, зур рәхмәт, шуңа шатланып көне буе ошынып йөрим бит инде мин дип язган Венера исемле тыңлаучыбыз. Менә бер хәбәр кешегә шундый канатлар куя. Сездән килгән хәбәрләр күп итеп канатлар куйсын үзегезгә дә.
1: ГУМ җаваплылыгы шикләнгән Энергоинвест Капитал идарәче компаниясенең ышанычлы идарәчесе Шаляпин күчемсез милек ябык пай инвестиция фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Флюрет Алипова-Кулахметова.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае, 2026 ел 0+.
5: Тәрәзә кирәкме?
6: Алтын кул.
5: Балконны пыялаларгамы?
6: Алтын кул.
5: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
6: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
7: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
8: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
7: Телефон 8-843-237-22-22.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Әле генә җәйгә кергән идек. Августның да соңгы көннәрен саныйбыз. Иртәгә Казанда һәм район авылларда зурлап республика көнен билгеләп үтәчәкләр. Элегерәк бу көнгә берничә район урып җыюны тәмамладык дип исәп тотса, быел яңгырлар явы сәбәпле бер район да моңа ирешә алмады. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, әлегә игеннәр барлык мәйданның 68%-ыннан җыелып, омбарларга 2 миллион 700 мең тоннадан күбрәк ашлык кайтарылган. Койбыш, Минзәле, Әлки районнарына уңышны барлык мәйданның 5-1%-ыннан азрак өлешендә җыясы калса, Лойыш районы игенчеләре әле уракның экваторына гына җитеп килә. Кама тамагы Питрәш районнарында да урып җыю темплары мактанырлык түгел. Орша районында уңышының 60%-ы гына җыеп алынган. Бу атнада республика рәисе Рөстәм Миңнеханов эшлекле сәфәр белән Орша районында булды. Ул урып җыю эшләренең барышы белән танышты, җирле продукция күргәзмәсен карады, шулай ук хуҗалык җитәкчеләре, инвесторлар, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Рәис кырда эшләүчеләргә фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт әйтте һәм республикада авылга ярдәм чараларының киләсе елга

0: да үз күшінде қолуын ескертті.
1: Бұл дүниялар жеңіл болмаса да планларын бюджетін әзірлейміз. Екінші елға да планларын сапларға. Бұл программаларын, ауылқы жалғы программаларын, өтізіліш программаларын сапларға планлар. Бұл көрі сізге қызметіңіз үшін рахмет. Қадыр біне ұрып, жиі балыра керек барсын. Шешесіздің шешерге, біне ұлышларына башқыра керек. Ұлышлар барылды.
0: Республика рәйісі яңа сүтшілік комплексында болды. Анда түзіліш үшілері 2024 елінің октябрінде башланды. Береде тірлік озығы өзегі 600 башқа 2 сыйыр обзары, 300 башқа есепленген соғым сыйырлары үшін кіші соғы сүт блогы түзілген. Тоғын 450 башқа есепленген бұзаулату санитария блогы, 550 башқа есепленген ірі мүгізілтірлік обзары, 600 башқа 4 сыйыр обзары түзі планлаштырыла. Ауыл хужалығы һәм азық-түлік министры Марат Жапаров сүзләренче, республикада дәүләт тарафыннан ярдәм шаралары күп. Аларны куллана белергә генә кирәк.
2: Бик актив в этом программалар буенча эшлиләр. Үзегез күрдегез, планнары бик зурдан. Шул планнарны барсы да эштереп чыгарса, бу район өчен генә түгел, республика өчен дә зур показатель булыр иде. Рәхмәт сүздән башка сүз юк. Сезгә бик зур рәхмәт сөйләмәч, бөтен программаларны, бөтен сораган мәсьәләләрне эштеп гөлдә булып торасыз. Менә кеше формалар буенча да сораулар бирелгән, Марат Гош белән җыелганда бөтен сорауларны эшитеп, бүген көндә
3: һөҗүм куркынычы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Оборона министрлыгында белдерүләренчә, узган төндә Россиядә 313 пилотсыз очкыч юк ителгән, шул исәптән Татарстан күгендә дә. Бүген Казанда Кабан күле яр буеның 3-нче чиратының 1-нче этабы ачыла. 1-нче этап ул 1,5 километр озынлыктагы җәяүлеләр маршруты. Бу хакта журналистларга Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонды директоры урынбасары Арина Петрова сөйләде. Аның сүзләренчә, эшләр башкарганда территорияның табигый үзенчәлеген саклап калу мөһим булган. Алга таба да территорияны төзекләндерү дәвам итәчәк. Яңартылган участок ачылу уңайыннан бүген һәм иртәгә яр буенда Татарстанда җәй фестивале узачак. Иртәгә 30 августта Казанда Тинчурин исемендәге театр каршындагы мәйданда «Наше время – безнең заман ачык республика» телевизион иҗат фестивалінің республика көненә багышланган зур концерты була. Ул командалар парады шулай ук «Мин яратам сине Татарстан» җырын бергәләп башкарудан башланып китә. Теманың дәвамы алдагы язмада.
4: Фестиваль күп еллар дәвамында эшче яшьләргә иҗат юнәлешендә үз-үзләрен таныту мөмкинлеген бирә. Менә 10 елга якын инде Татарстан предприятиеләре һәм оешмаларында эшләүче яшьләрнең безнең заман иҗат фестивалендә катнашучылар республика көнендә бәйрәм кунакларына үз талантын күрсәтә. Анда республиканың 17 предприятиесе һәм оешмасыннан 200-дән күбрәк кеше катнашачак. Аммони, Татнефть, Татэнерго, КамАЗ, Дары заводы кебек эре предприятиеләр һәм Чүпрәле, Мамадыш, Чистай районнары вәкилләре чыгышы көтелә. Концертның тугры үз тамашачылары да бар. Шундыйларның берсе Нәкия Шәвәлиева.
5: Һәр ел саен безнең заман фестивален карарга гаиләбез белән барабыз. Без анда һәр оешмаларда эшләүчеләрнең эшләгән эшләреннән вакыт табып, җырларга, биергә вакыт табу сөендерә. Алар арасында минем улым Фирзәр дә бар. Бу безнең өчен икеләтә шатлык. Әле монда йөрүчеләр, дуслар таба, кавышып гаилә кручылар да бар. Ялларын да бергәләшеп уздыралар. Безгә бу фестиваль бик ошый.
4: Оештыру комитеты 14-нче Ачык Республика телевизион фестивалена 2 октябрьга кадәр гаризалар кабул итү турында игълан итте. Анда 18 яшьтән алып 35 яшькәчә кадәр булган яшьләр катнаша ала. Фестиваль быел хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елына багышлана. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Бүген Казанның Тинчурин паркында парк геройлары чарасының йомгаклау очрашуы була. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Анда волонтерларга кушылып парк буйлап йөреп кайтырга, территориядәге чүпләрне утарга булышырга мөмкин. Чара сәгать 10-да башлана. Катнашу өчен уңайлы эш киемен кияргә һәм dabro.rf сайтында теркәлергә кирәк. Иртәгә республика һәм шәһәр көнендә Казандагы Миллениум күпереннән алып Киров дамбасына кадәр Казан су елгасында кеше үлчәмле суднолар хәрәкәте тыелачак. Чикләү көндезге 4-тән кичке 22 сәгать 30 минутка кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 60 тиен, евро 99 сум 68 тиен, юань 12 сум 76 тиен. Ава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 13-тән 18 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус.
6: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген.

0: урман спасы деп әйтәләр, юкка гына түгел икән. Һәм менә бер тыңлаучыбыз язган иде. Бүген шикләүек һәм ипи спасы көне дип, һәм чынлап та шикләүек спасы көне билгеләп үтелә бүген. Һәм бүгенге көнне нәкъ менә төрле-төрле шикләүек ашарга, күчтәнәшкә эләшергә кушалар, аның шундый бер йоласы бар. Сый нигъмәтле белән туганнарны, якыннарны сыйларга кирәк. Шуңа күрә бу көнне никадәр күбрәк шикләүек таратсаң, әҗере дә шулкадәр күбрәк була дигән ышану яшәй. Умен шикләүек нә түгел, һәр нәрсәдән дә өлеш чыгарып, һәр нәрсә белән дә якыннарны куандырып һәм әлбәттә инде үзеңнән булган күпмедер өлешне дә чыгарсаң яхшы була. Һәм әйдәгез бер-беребезгә карата менә шундый киң күңелле булыйк, ярдәмчел булыйк дигән теләкләр белән без музыкаль эфирыбызны алга таба дәвам итәбез. Әһә, Фәридә апаның хәбәре килде. Көттем Фәридә апа сезнең хәбәрегезне. Хәзер иркенләп укырмын. Әлеге мәгълүмат ишеттерик.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе ГУМ җаваплылыгы шикләнгән Энергоинвест Капитал идарәче компаниясенең ышанычлы идарәчесе Шаляпин күчемсез милек ябык бай инвестиция фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ. Только ГУМ.
3: Стильно, модно, ярко.

0: Радиосында реклама.
1: Татарстан райондашларын килгән кунакларына Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне белән тәбрик итә. Республика көне бөтен күп милләтле Татарстанны берләштерә торган бәйрәм. Монда һәрвакыт үз диненә һәм милләтенә карамастан, кешеләрнең тату атмосферасы хөкем сөрә. Татарстан өчен кыйммәтләрне, ныклы гаиләне, ватанга хөрмәт һәм мәхәббәтне, тынычлыкка омтылуны, иҗади хезмәтне саклый. Кадерле тәтешләр, бу тантаналы көндә сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, яңа җиңүләргә һәм казанышларга омтылуыгызны, яхшы башлангычларда уңышлар, бәхет, тынычлык һәм игелек телим. Республикабыз һәм районыбыз һәр чак чәчәк атсын.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
3: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Төньяк урамы 5Г.
4: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 0028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
5: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
6: 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 2026 год.
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса «Бонсилаж Спид-М». С «Бонсилаж Спид-М» ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С «Бонсилаж Спид-М» ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
8: В дружную команду «Алтенкол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
9: Гум-гум-гум! Только гум!
10: Стильно, модно, ярко! Сезонные скидки до 70%! Успейте обновиться!
11: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
12: Сак бул. Аның харизмасы бәйлелек тудыра.
13: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4-нче

0: Яңа автомобиль сатып алуда 2 ләте файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Көньяк урамы 5Г.
1: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы 10 үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32-32-028 телефоны аша. Шәһәр коды 8-55.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Сотрудники банков, ФСБ, полиция, прокуратура, инопланетяне и рыцари-джедаи. Кто только не звонит нашим гражданам с призывом немедленно спасти деньги от взлома, сделать перевод или помочь близкому человеку, оказавшемуся в беде. На самом деле все просто. Настоящие сотрудники госорганов не звонят, чтобы провести операции с банковским счетом. Не продолжайте разговор, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои данные.
5: Болгар радиосы ФЭСТ-ның рәсми иганәчесе клиника глазных болезней жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Күзләр клиникасына блефропластика ясатырга яки күз кабагын күтәрергә килегез. Эске күз кабагы асылынып торамы? Күз астындагы капчыклар борчыймы? Күзләрдәге заманча аппаратура алардан котылырга ярдәм итә. Блефрохолязисны дәвалау. Аяхырына кадәр акция. Офтальмохирург консультациясе бушлай. Акция турында тулырак сайтта яки клиникага шалтыратып белә аласыз. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дауам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Баулы районында 7 жол транспорт қалекеті болған. Қазанда футболны өстіру өзегі ашылды. Қазір толырақ. Баулы районында кіші өліміне кетірген 7 жол транспорт қалекеті болған. Татарстан дәулет автоинспекциясында хабар етулерінше, машина йөртү таныклыгы болмаган 18 яшлык лада йөртүчүсү каршы як паласага чыккан һәм кие машинасы белән капма-каршы бәрелешкен. Шул сәбәпле лада йөртүчүсү һәм аның пассажиры урында ук жан бирген. Шул ук машинадагы тагын 2 пассажир һәм кие автомобиле йөртүчүсү жарахатлар алган. Қазанда футболны үстіру үзегі ашылды. Яңа спорт объекты Копылов урамында орнашқан. Ашылышта Россия хөкүмәт рәйс урынбасары Дмитрий Чернышенко, Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов, Қазан мэры Илсур Метшин, спорт министры Владимир Леонов һәм Рубин футбол клубы идарәсе президенты Марат Сафиуллин да катнашты. Чернышенко үзегнең ачылуын Татарстан халкына республика һәм шәһәр көненә бүләк дип атады. Ул искәрткәнчә, Қазан берничә тапкыр иң югары дәрәҗәдәге ярышларны кабул итте. Һәм Россиянең спорт башкаласы статусын раслады. Миңнеханов ил хөкүмәтенә һәм төзүчеләргә проектны гамәлгә ашырулары өчен рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, нәтиҗә көтелгәннән дә яхшырак булган. Үзәкне графиктан алда төзеп бетергәннәр. Биредә Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән яш футболчылар шөгыльләнәчәк. Казанда иртәгә шәһәр һәм республика көнендә Татарстан мәхәббәтем, Казан мәхәббәтем дип аталган зур бәйрәм программасы планлаштырылган. Чаралар төрле мәйданчыкларда узачак. Бәйрәм концерты Казан гаилә үзәге янында була һәм ул салют белән тәмамланачак. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Казанда бәйрәм чаралары дәвам итә, хәзер төзекләндерелгән ишек алларында концертлар уза. 29-30 августта Мәрҗәни урамында Пишән базары эшли, 29 көнне Игенчеләр сарае янында мотофестиваль үткәрелә. Шулай да төп чаралар 30 августта булачак. Спорт сөючеләрне урам паркына чакыралар, ә гармунчылар Тинчурин театры янына җыела. Алардан соң сәхнәгә эшче яшьләр Көнчыгыш базар проектында катнашучылар чыга. Ипподромда ат чабышлары уза. Төп бәйрәм концерт Қазан ғайлә үзәге янында була. Республика көнен бәйрәм итү кишен салют белән тәмамлана. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қазанда шәһәр һәм республика көне уңайыннан бәйрәм салютыннан соң шәһәр халкы өчен уңайлыклар йөзеннән бушлай трамвайлар оештырыла. Алар Киров күпере тукталышыннан китәчәк. Бу хакта транспорт комитеты хәбәр итә. Әлеге маршрутка 5-нче, 5-нче А һәм 7-нче номерлы трамвайлар билгеләнгән. Моннан тыш, пассажирларына шәһәрнең барлык районнарына да алып кайту өчен өстәмә автобуслар йөриячәк. Шәһәр һәм республика көнендә 30 августта Казанның җәмәгать транспорты ял көне графигы буенча эшләячәк. Аларның эш вакыты төнге 12 яртыга кадәр озайтыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 13-тән 18 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Анча ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме лекер желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекер желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар балачактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер желудка ярдәм итә ала. Лекер желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Әдәби укулар.
2: Рәмзия Габделхакова. Син бигрәк сәйерсең дисең. Нинди булырга тиеш? Мин инде яшәп арыган, яшәмәгәндә килеш. Яраттыңмы дип сорыйсың? Язылган эш күземә. Мәхәббәт килде дә китте, бушлык тияп күңелгә. Бушлык дисең, сызламый ул. Хәзер инде утта янда. Шуннан минем хәлем бел. وقد دوالي
3: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
4: قزاندا كنورتاسا Болгар радиосында яңалыклар.
5: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә студиядә Ландыш Чиханшина. Бүген Казан Кремлендә дәүләт бүләкләрен тапшырдылар. Баш калада 2 Кремль халыкара мотофестивале уза. Ә хәзер тулырак. Бүген Казан Кремлендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика көне якынлашуы уңаеннан Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстанның Ана даны медале белән Апас районыннан Сәләт балалар иҗат үзәге директоры 5 бала анасы Рәмилә Әхмәтҗанова бүләкләнде. Ул балалар эшләп үсүн өчен алар белән уртак тел табу мөһим ди.
6: Иң кичкенәсендә 3 булса, аннары соң 7, 10, 14 яшьлек кызлар һәм 18 яшьлек җегетебез бар. Кирәк вакытта баланы мактый белеп, кирәк вакытында шилтәсен белдереп, бергә эшләргә өйрәтергә кирәк. Әйдәбез барыгыз, сез моны эшлисез, син моны эшләп куй түгел, чыннан да бөтен эшне бергә эшлибез. Кемдер сау сабасын жуса, кемдер печәнен чабатыра, кемдер кичкенәсен карашатыра. Менә шул вакытта әни дә армый, әти дә армый, бергә эшләгән күмәк эш безнең күңелгә рәхәт китерә һәм гаиләне тату итә. Һәм алар рәхмәт укыйлар миңа һаман, яни рәхмәт сине безне шулай күп иткәнең өчен диләр. Һәм инде тормыш иптәшем өчен күңелдән рәхмәт. Ул безнең гаиләбезнең чын башлыгы, безнең ышанычыбыз, безнең менә абруебыз, балалар өчен бик күрнәк әти ул.
5: Иртәгә Казанда Уйнагыз гармоннар фестивале Тинчурин театры мәйданына башланып, соңыннан Камал театры янында концерт белән тәмамланачак. Быел анда беренче тапкыр гармунчылар гаиләләре һәм династияләре, шулай ук халык уен коралларында уйнаучы музыкантлар катнашачак. Гармунда уйнаучы 40 баланың да чыгышы көтелә. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында мәдәният министры Ирада Аюпова хәбәр итте. Тулырак кулдагы язмада.
7: Гармунчылар фестивале казанлылар иң яратып йөри торган тамаша. Мәдәният министры әйтүенчә, ел саен 20 мең тамашачы килә.

Сабар районыска. Икшарма улдеш очи әнебез Ибрахимов районы 75 яшлык юбилей белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, бәхетле тормыш, озын гомер телибез. Әнебез сине бик яратабыз. Изгетләкләр белән балалары, ыныклары һәм ыныкчыкларыгыз сезгә менә шундый матур бәйрәм сәламен, бәйрәм котлавын юлады. Һәм инде сезгә бу зур бүләк булгандыр дип уйлыйм. Балаларның изгетләкләре, аларның рәхмәт сүзләрен ишетү рәхәт бит ул. Ә инде нәкъ иң популяр радиоларның берсендә дулкынларында яңгыраса бигрәк тә таң буркат. Туган көнегез белән чын күңелдән Болгар радиосы исеменнән дә котлыйбыз. Дуслар, бездә җирле сәлам тапшыру һәм инде сез котлауларыгызны безнең Болгар сайтына яза аласыз. Әлеге минутларда сәламнәрне дә кабул итәм, чөнки килә укыйм, шундый мөмкинлегебез бар әле безнең. Таң 30 минут тирәсе вакыт бар, шуңа килгән саен сезнең сәламнәрне укырга тырышырмын.

Сәлем, ландыш яраткан хатыныма Нияз Шамил Тимур уларыма баулыдан ирек сәлем җибәргән. Менә бит егетләрнең язуы тагын да сөендерә. Менә шундый сәлемнәрне кабул итеп алыгыз. Ә миңа инде укуы рәхәт, дуслар, җырлы сәлем тапшырында әмитәбез. Максқа килгән сәлемнәрне дә эфирдә яңгыратабыз. Баулы якларына сәлем ирек.

0: Хәйрле көннәр, дуслар! Булгар радиосы һәм мин Наилә сезгә изге теләкләр, бәйрәм сәламнәрен юллап калабыз. Һәм инде әлбәттә тыңлаучыларыбызның язган SMS-ларына да күз салабыз. Йорчалы каласының Гөлназ ханым язган: «Хәйрле көн, Наилә, бәйрәм сәламнәре. Без Казанда дигән балаларны әзрәк ял итәсе килде, бәйрәм атмосферасын күрәсе килде. Һәм инде уку алдыннан кайбер әйберләр сатып алырга барбер кала-кала инде дигән Йорчалы каласында да бөтен әйбер бар. Ләкин әлбәттә инде әйтәләр бит әле, ялында файдалы эшләрендә бергә монда инде карап кунакка йөрешеп ансы да бара. Әмен туганнарыгыз булса бигрәк тә, Казан сезне инде менә шундый кояшлы көн белән каршы алган. Хәерле юллар булсын, матур итеп күңелле итеп үткәрергә язсын. Тагын бер тыңлашыбыз Наилә печән базарына барабыз дигән бер, әлбәттә 12-дә башланды инде ул хәзер. Анда бик матур концертлар, иртәгә дә дәвам итәчәк әле менә шунысы сөендерәм. Әйбер сатып алу дигәннән, теге 1 сентябрьга әзерлек сезнең башландымы, күптәнме, дуслар? Сорау бирим әле шундый. Әллә инде менә килеп терәлгәч кенә 30 көнне мәктәп формасы яисә инде анда берән инде әйтик егетләргә булса инде костюм, яисә инде тагын күлмәк эзләргә кызларга, әйме? Соңгы көнгә калдырасызмы? Портфель дип әйтик әлеме, сумка, букча. Менә ансында әллә инде сез хәстәрен алдан күрәсезме, бер ай алдан элек инде әзерләп куйдыгызмы? Гадәттә мин нәрсә эшли идем? Менә шул сумкаларны соңгы көнгә калдыра идем дә, әй, эзли идек, аның әйбере дә калмый иде. Һәм сезгә бер файдалы мәгълүмәт дип әйтимме соң? Әгәр дә сумка алырга өлгермәгән булсагыз, аннан соң инде мәсәлән күлмәк, рубашка дип әйтик инде малайларга, анда кызларга хәзер бик кыйммәтле бит инде, әйме? Әлегә алмыйча торыгыз, искесен киеп торсын. Менә бер 10 көннән соң аларның бәяләре төшәчәк. Әйтик инде ташламала булачак, ташламалы бәяләр булачак. Шуңа әз генә түзеп тора аласыз. Менә плюс ягы, миңа бер танышым шулай дип әйткән иде, файдалы булды. Анда мәсәлән 2000-лек күлмәкләрне мөмкин 1000-гә дә алырга.
1: Чистай 103 FM. Радиосында реклама.
2: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз, хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, дөнья урамы 5Г.
3: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
4: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
5: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шәназилә Әнәс кызы.
6: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто мая. Жайтеме.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
2: Болтач муниципаль район башлығы Рамиль Рашидулы Нутхуллин барлық болтачыларына һәм татарстанлыларына республика көне белән котлый. Вакыт агышын һәм заман сулышын тыю. Киләчәк буыннар алдындагы җаваплылыкны тирән аңлау хисе бездә күтәренке рух тудыра. Киләчәк көннәргә ышаныч уята. Хөрмәтле якташларым һәм татарстанлылар, барыгызга да сәламәтлек, муллык һәм уңышлар телим. Алдагы елларыбызда имин һәм тыныч булсын.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хайырлы күннәр, дуслар. Өченче ярты җитә әкренгенә, 14 сәгать 25 минут. Сезне мин, Найлә, сәламлим. Яхшы кәйф, юлдаш булсын дигән теләктә калам. 29 август, кояшлы, бераз салкынча көн. Һәм инде карасак, бүген ерак юлларга йөрүчеләрнең һөнәри бәйрәме. Ягъни, мәсәлән, русча әйтсәк, дальнобойщикларның көне. Һәм мин беләм, безнең тыңлаучылар арасында да андый ерак юлларга йөрүчеләр шактый. Һәм инде алар безне еракларда да тыңлыйлар. Хәтта хәтерлим, әле бер тыңлаучы без язганы, ерак юлда йөрүче. Пермь краенда да, Оренбургта да сезне тыңлыйм, шундый рәхәт дип язганын хәтерлим. Әгәр дә ерак юлда икәнсез, безне Булгар радиосын тыңлыйсыз икән, Максқа бер сәлам язып җибәрә аласыз, көчексез. Якынларыгызга гомен Булгар радиосы тыңлаучыларына җибәребез сезнең сәламнәрне. Һәм бүген әле мотоцикл уйлап тапкан көн икән, 141 ел элек, нәкъ бүгенге көн белән ул билгеле патент алган көн дип истә калынган ул. Һәм әлбәттә инде бу гомен кешенең тормышын яхшыртуда иң кирәкле, әйтик инде, очышларның берсе булган.

Ал достар, көз алдына кетергіздер. Мына 140 жыл элек мотоциклға патент алынған һәм бүгінгі күнде де ол бик популяр дияр едім. Мен кімдердір әлбәттә біләйдім екен мотоциклдың тулысынша элек оғаштан ясалғанын. Шынлап та, тегірмешілері де оғаштан болған. Қызық, әне шул оғаш темір от қотында патентланған екен, достар. Әлбәттә енді оғаш мотоциклны күз алына китереп булмый, ләкин менә шул кәҗә мотоциклары бүгенге көндә дә популяр дисәм килешерсезме, юкмы, ләкин ни өчен ул кәҗә мотоциклы дип аталган? Сыр заманында Ковров заводы чыгарган легендар Ковровец, соңрак Восход мотоциклары халык арасында кәҗә дип атаганнар. Ни өчен андый кушамат? Бу мотоцикл бик җиңел булган һәм каты амортизаторлары булган, юлдагы һәр чокырда сикерә-сикерә барган. Шул сикергәне өчен халык аны кеже белән чагыштырган икән. Менә шулай мотоцикл элеке вакытларда татар авылларының яшьлекне һәм ностальгия дип әйтегәле сагынуның бер чын

0: тілеші 106.1 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Болтач муниципаль район башлығы Рамиль Рашитулы Нутфуллин барлық болтачыларыны һәм татарстанлыларыны республика көне белән котлый. Вакыт агышын һәм заман сулышын тыю. Киләчәк буыннар алдындагы җаваплылыкны тирән аңлау хисе бездә күтәренке рух тудыра. Киләчәк көннәргә ышаныч уята. Хөрмәтле якташларым һәм татарстанлылар, барыгызга да сәламәтлек, муллык һәм уңышлар телим. Алдагы елларыбызда имин һәм тыныч булсын.
3: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Абельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
4: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
5: Жоопылығы шекленген жамғияты.
6: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
7: дәртләшерләр,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп әйтик.
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талстый, Грамма, Бринчир. Украин, 2018-2019-2020-2021.
10: Ящиклява 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
14: Ринас Шихапов, «Язмыш бураны». Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми түркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Ислам шап болды бұ, абызны шыратта дүртінші басқыш көті. Мұнда сенға шулай оқ, популяр жырының есімін тонырға керек болашақ, ләкен башта мен сенға ұл жыр тұрында 5 факт ұқы болашақпын. Демек, бірінші факт. Фасил Әхмәтов күйі, Ярлы Кәрим сөзләре. Әлеге жыр мәхәббәт турында. Ул Газинур Фарух шын, Салават Фатхетдинов, Әлфия Авзалова кебек сәнгат әһелләренең репертуарында бар. Лирик герой иртә дә, кич тә сөйгән яры турында уйлап аның килгәнен көтә. Һәм соңгы факт: мың зарларыннан көйеп, чарасызлыктан ни эшлим соң инде дип яман сулый ул.
1: Күптән җырлаган җыр бу.
0: Аңладым
1: мин җырдан нәрсә бар. Назлы гөлкәем дип аталган.
0: Дөрес җавап.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без бергәләп уйнап та белемнәребезне дә тикшереп алдык. Кунакта танылган моңлы тавышлы җырчы Ислам Калимуллин булды.
1: Бик зур рәхмәт, бик рәхәт булды. Рәхәт әңгәмә булды. Рәхмәт һәммәгезгә дә.
0: Тапшыруның алып баручысы мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән соң булашам. Тормышыбыз җырлы моңлы булсын.
2: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Дөнья урамы 5Г.
5: Акция 2026 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аның керәк хуҗалары, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
6: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
7: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназиля Әнәс кызы.
8: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
9: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
10: Ихтибар! Ихтибар!

0: йырчылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп бердик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Рустем Асадуллин, Норат Жилеге. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Це є реклама. Політична реклама.
1: Біздің юнеліш бік ғади. Біз ата-бабаларыбыз буыннан буынға топшырып туплаған бай тәжірибені соқлап қалырға һәм арттырырға тиеш. Рүстәм Миңнеханов. Партияның исеме үк аның төп фикерін аңлата. Ғүмір-ғүмірге күш бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
0: Сәяси реклама. Политическая реклама.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннар.
3: Нишек? Татар автопатбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
4: Кыйбат тору?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карал. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
6: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
7: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-ннән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае 2026 ел 0+.
9: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: төрләнгән, интерактив мәйданчыклар эшләнгән, тәмле милли ризыклар тәкъдим ителгән, бәйрәм плащлы мото йөреш һәм концерт белән тәмамланды дип билгеләп үткән республика рәисе. Бүген Казан Кремлендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика көне алдыннан Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте идарәсенең Шәмәрдән газ бүле хезмәте операторы Рафис Мулла Салихов, Татарстан Республикасы отказанган газ тармагы хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Ул якынлашып килүче бәйрәм уңаеннан республика халкына теләкләрен дә ирештерде.
1: 90-нчы елдан бирле Газпромда эшләдем, инженер по ремонту идем. 2018-нчы елда әтей вакыт булгач, авылга кайтырга туры килде, әнием үзегенә калды да. И мин инженерлыктан операторлыкка күчтем. Соба районы Сабинский ЛПХ ГРС-ында оператор булып эшлим. Шулай яратмасам, 36 ел була менә Газпромда эшли башлама, шул хәдәр эшләп булмасы, акчартыннан кумадым. Яратып эшләдем үз профессиямны, хәрри дә бик яратып эшлим. Татарстан халкын якынлашып килүче үзебезнең бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Шушындый Татарстанда яшәгәнебез өчен Рөстәм Нургалишка бик зур рәхмәт. Без бүген яшәгән Татарстанда яшибез. Аллага шөкер, иртәгесе көнгә ышанычыбыз бар. Бәйрәм белән Татарстан халкын.
0: Казанда иртәгә шәһәр һәм республика көнендә Татарстан мәхәббәтем, Казан мәхәббәтем дип аталган зур бәйрәм программасы планлаштырылган. Чаралар төрле мәйданчыкларда узачак. Бәйрәм концерты Казан гаилә үзәге янында була һәм ул салют белән тәмамланачак. Тулырак алдагы язмада.
2: Казанда бәйрәм чаралары дәвам итә. Хәзер төзекләндерелгән ишек алларында концертлар уза. 29-30 августта Мәрҗәни урамында Пишән базары эшли. 29 көнне Игенчеләр сарае янында мотофестиваль үткәрелә. Шулай да төп чаралар 30 августта булачак. Спорт сөючеләрне Урам паркына чакыралар. Әгәр мунчылар Тинчурин театры янына җыела. Алардан соң сәхнәгә эшче яшьләр, Көнчыгыш базар проектында катнашучылар чыга. Ипподромда ат чабышлары уза. Төп бәйрәм концерты Казан гаилә үзәге янында була. Республика көнен бәйрәм итү кичен салют белән тәмамлана. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.

0: кишке ондағы бейрам салютынан соң шахар халқы үшін мақсус автобуслар һәм трамвайлар белгіленді. Бу хакта шахарның транспорт комитеті хабар итә. Җәмәгать транспорты пассажирларына энергетика университеты, яшьләр үзәге, цирк, Киров күпере, ЦУМ һәм Үзәк стадион тукталышларында көтәчәк. Казан метросы иртәгә төнге 12 яртыга кадәр эшләячәк. Россия мәгърифәт министрлыгы 1 сентябрьгә мәктәп линейкаларына киңәшләр игълан итте. Мәктәп линейкаларына ветераннарны һәм махсус хәрби операция катнашучыларын, күп балалы гаиләләренә шулай ук узган елларда уңышларга ирешкән чыгарылыш сыйныф укучыларын чакырырга тәкъдим ителә. Ведомство шулай ук тантанада дәүләт флагын күтәрергә һәм гимнны башкарырга киңәш итә. Барлык мәгариф оешмаларында уку елы мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр дәресеннән башланачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 60 тиен, евро 99 сум 68 тиен, юань 12 сум 73 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән кырау төшү ихтимал, көндез 14-19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус. Сезнең белән мин Ландыр Шиханшина идем. Кичләрегез матур үтсен.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңа чыгып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңа чыгарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан кирәсе. 91.5 FM.

0: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 88-55-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 2026 год.
2: Гум, гум, гум. Только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
8: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август бу йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны.ру сайтында оферта түгел.
9: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Арчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
10: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
11: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
12: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
11: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
12: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
13: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б. РКБ янында.
14: Игътибар! Игътибар! Игътибар!
13: Болгар радиосы тәкъдим итә.
15: 12 сентябрь Татнефть аренада.
16: Болгар радиосы фест.
15: Популяр җырчылар,
16: дәртле җырлар,
13: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
15: Килегез.
16: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп
17: тәртип. 2026 ел, яшьлекләү 6+.
18: Болгар радиосы фестның генераль игънашысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънашы клиника глазных болезней, күзләр клиникасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Болгар радиосы фестның игънашысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Болгар радиосы фестның генераль игънашысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
19: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын үрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетты майында, тамлетты кибетләрдән сорагыз.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
21: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріні 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ол башлана.
1: Тұлырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлді. Аферта түгіл.
2: Сақ бол, аның харизмасы бейлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тек түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм күшлі энергия. Эксклюзив лайв-концерт. Бары тек біргін әкеш. Билетлар сатуда.
3: 20 йыл ышаныч һәм ярдәм. Окбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2-10 йыл ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштергә мөмкин. Окбарс Иминет компаниясе 20 йыл дәвамында сезнең турында кайгырта.
1: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре SI номер 38/2019 елның 6 июненнән, SL номер 38/2019 елның 6 июненнән, PS номер 38/2024 елның 26 ноябрь.
4: Дәуәне ишеттең ме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип-ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Балевая урамы 40 Гыйырда.
5: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
6: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
7: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г, телефон 323-202.
8: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
8: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтарсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
10: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг».

0: Тәрәзе керекме?
1: Алтын қол.
0: Балконны пиялаларғамы?
1: Алтын қол.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керекме?
1: Алтын қол. Алтын қол Апас, Қайбыш, Буа, Тәтіш һәм Қамытамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын қолны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
3: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бола. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат. Акция сатуда машиналар болғанда қамалды, акияты түгіл.
4: Болтач муниципаль район башлығы Рамил Рашитулы Нутфуллин барлық болтачыларыны һәм татарстанлыларыны республика күне белән котлый. Вақыт агышын һәм заман сулышын тыю. Киләчәк буыннар алдындагы җаваплылыкны тирән аңлау хисе бездә күтәренке рух тудыра. Киләчәк көннәргә ышаныч уята. Хөрмәтле якташларым һәм татарстанлылар, барыгызга да сәламәтлек, муллык һәм уңышлар телим. Алдагы елларыбызда имин һәм тыныч булсын.
5: Игътибар! Игътибар!
6: Уникенче сентябрь Татнефть аренада
7: Булгар радиосы фест
6: Популяр жыршылар
7: Дәртлі жырлар
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
6: Килегез
7: Татнефть аренаның бозын
8: Бергәләп бірдик
9: 2026 ел яшекләу 6+
4: Булгар радиосы фестның генераль иғанашысы Таттелеком акционерлық жәмғияты Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания Булгар радиосы фестның иғанашысы Әлбәттә милли тондырмасы Шәхси эшмәкәр Нурисламова Ойгел Ришатовна
10: Бердәм алтын кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмау мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8 93 93 96 90 91.
11: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нче 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+
12: Яңа татар җыры 6 гала-концерт Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфкать Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фасихов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
13: Яшекләве 6+.
14: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
15: Китаңнан.
14: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңмени? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
15: Кыйбат тору?
14: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-295-65
16: Иртәнге чай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината СПССК Елмай
17: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана Янәшәдә сыр һәм қаймақ Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын Елмай, бала шақтан таныш милли тәм
18: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
19: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
18: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
19: Әйе.
20: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
21: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Нияз Хаматшин.

Бүгін достар, квас күні де белгілеп өтілем. Бүгін біздің ұзын ғымыр ету күні, ұзын бәқітлі ғымырлар насып болсын деп тілейік достар. Еш тілерге керек аным. Аллах тағала гәшіл хақта гүл дұға қыларға пейғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям да айтқан бет. Ұзын ғымыр сұрап, саулық сұрап, көп етіп дұға қылыңыз деген. Һәм бүгін достар, бүгін біздің Ярогороларга йөрүчеләр генә дальнобойщиклар. Без инде аны бер заман интерактивта шушы дальнобойщиклар дигән сүзнең татарчасын барлаган идек һәм караванчылар дигән сүзгә тукталган идек. Әйе, караван узын юлларда йөрүчеләр, караванчылар автомобильдә йөрүчеләр. Чын күңелдән котлыйбыз без аларны бәйрәмнәре белән безне тыңлап баралар икән. Инде менә булгар радио дулкыннарына килеп куелган икән. Хәерле юллар, имин генә исән генә кайтып җитәргә, барып җитәргә насыйп булсын. Һәм бүген мотоцикл көненә, көн билгеләп үтәләм мотоциклның туган көнен. Инде менә радио тыңлаучыларыбыз да нинди мотоциклда йөрдең үсмер вакытта дип безнең Дамировы кызыксынды. Менә хәзер авылларда мотоциклда йөрүчеләр бармы икән соң ул? Дуслар, элегрәк безнең инде бер төрле мотоциклдар булса, хәзер бөтенләй башкадыр инде. Ниндиләрдә йөрисез, ниндиләрегез бар? Языгыз әле сездә, дуслар.

0: Радиосында реклама.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Татар автоподбор егетләре Кытайдан Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
6: Яңа автомобиль сатып алуда икеләтә файда алыгыз. Лада Апельсинда. Сез яңа автомобиль сатып аласыз һәм автомат рәвештә 555 литр ягулык уйнатуда катнашасыз. Ә дәүләт программалары ярдәмендә яңа Лада сатып алу бүген тагын да тышлырак. Соңга калмагыз. Хәзер үк шалтыратыгыз яки Лада Апельсинга килегез. Түбән Кама шәһәре, Дөнья урамы 5Г.
7: Акция 2016 елның 31 августына кадәр гамәлдә. Акцияны оештыручы аны үткәрү кагыйдәләре, бүләкләр саны, сроклары, урыннары һәм аларны алу тәртибе турында мәгълүмат 32 32 028 телефоны аша. Шәһәр коды 8555.
8: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 2026 год.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
12: Татарстан Республикасы Нынтетыш Муниципалитет. Муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Рәмис Хатыйпулы Сафиулов барлык райондашларын килгән кунакларны Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне белән тәбрик итә. Республика көне бөтен күп милләтле Татарстанны берләштерә торган бәйрәм. Монда һәрвакыт үз диненә һәм милләтенә карамастан, кешеләрнең тату атмосферасы хөкем сөрә. Татарстан өчен кыйммәтләрне, ныклы гаиләне, ватанга хөрмәт һәм мәхәббәтне, тынычлыкка омтылуны, иҗади хезмәтне саклый. Кадерле тәтешләр, бу тантаналы көндә сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, яңа җиңүләргә һәм казанышларга омтылуыгызны, яхшы башлангычларда уңышлар, бәхет, тынычлык һәм игелек телим. Республикабыз һәм районыбыз һәрчак чәчәк атсын.
13: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
14: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
15: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
16: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
17: Иногда сложно оценить все риски в моменте. И здесь на помощь приходит банк, который обязан приостановить ваш перевод, если он слишком похож на мошеннический развод. Если же мошенники ни при чем, а перевод все равно приостановлен, не паникуйте. Свяжитесь с банком и уточните, что нужно сделать для разрешения ситуации.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлігі сағатының иған әшесі Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғиетті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казан КПЛФ 0+2026 ел.
2: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

9-нче урын 3 минут башкалабыз Казанда. Эмин мантор бахетле жалы кишләр. Һәммәгезгә дә студиядә мин Фаил Гыймадов һәм инде бүгенге безнең җырлы сәлам тапшыру кысаларында килә бирешкән котлау тәбрикнәмәләр Булгар радионыкта.com сайтына кабул итеп алына дуслар. Языгыз сездә инглиз хәрефләре белән эзләп табыгыз да безнең сайтыбызны эзләү системасыннан поисковиктан һәм кыргыз һәм языгыз матур җырларыгызны, яраткан җырларыгызны сорарга да мөмкин. Ә инде беренче котлау безнең дулкыннарыбыздә бу якты дөньяларда ярты гасыр матур итеп гомер иткән Раил әфәнденем радиоучылар янына чакырыйм әле мин. Бүген 29 август көнне Балык Бистәсе районы Котлы Бүкеш авылында яшәүче күршебез Шагиев Раил Габделхай улының 50 яшьлек юбилее туган көне. Яраткан күршебезне олы бәйрәме белән шын күңелдән тәбрик итәбез. Барыр юлларың иң, сәләмәтлегең нык, гомерең узын булсын. Тормыш иптәшең Гилия белән тигезлектә, муллыкта, иминлектә Аллаһы Тәгалә биргән һәр кемгә куанып, балалар бәхетенә сөенеп, аларның игелеген тоеп яшәргә язсын. Алдагы көннәреңдә һәр туар таң күңел керлеге, тән сихәтлеге, бәхет, шатлыклар, куанычлы хәбәрләр генә алып килсен. Күпме булса, җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында. Ап-ак карлар кебек бәхет яусын, туган көннең һәр бер таңында. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар, туар таңнар алып килсен сиңа, сәләмәтлек, бары, шатлыклар. Иң изге теләкләр белән якыннарыгыз юллаган әлеге теләкләргә инде әлбәттә бездә чын күңелдән кушылабыз. Шагиев Раил Габделхай улын 50 яшьлек юбилеен туган көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Якыннарыгыз хозурында бәхетле озын тигез гомерләр насыйп булсын сезгә дигән теләктә сыралган әлеге җыр Булгар радиосы дулкыннарында сезнең хөрмәткә бүләк булып яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз, кабул итеп алыгыз.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар. Әнғәм Әтнәбаев. Йөрәгемне тилеп синең өчен яккан учагымнан көл калды. Кояшлы дип көткән көннәреннән кара болыт белән төн калды. Зәңгәр күккә ашып синең өчен якты йолдыз булып уйылдым. Күренәсем килде. Син күрмәдең. Әгәрлегемнән җиргә егылдым. Хәзер кояш, йолдыз кирәк түгел. Кире кагам күкләр тәхетен. Бер кемнән дә гафу сорамыймын. Горурлыгым минем бәхетем. Үкенмеймін, күз яшьләрем кипте. Көтмә үткәннәрнең кабатын. Мин очарга тиеш. Егылсам да, һәм сынса да минем канатым.

Инде башкаларга калдыр мишен алып китер вакытлар җитә дуслар үзем белән алып килгәнне үзем белән алып китер идем. Юк инде йөрәк җылыларымны сезгә булган ихтирамымны, хөрмәтемне, яратуымны калдырып китәм дуслар, гарсында. Һәм казаныбызда безне

0: 47 минут. Соңғы хабарлар, соңғы мәгълүматлар, хайырлы кешеләр Болгар радиосы дип танышырга телефон алабыз. Танышырга телим Түбән Кама Ярчалыдан 45-50 яшьләрдәге ир ат белән дигән. Демәк, Түбән Кама Ярчалы ир атлары игътибар менә 45-50 яшьлекләргә туры киләсе икән сезнең белән танышырга телиләр. Телефон номеры 896-00-75-55-12. Тагы бер кысла алтыйм 896-00-75-55-12. Һәм дуслар, иртәгә безнең менә Татарстаныбызның, республикабызның, җөмһүриятебезнең көне, Кыргызстанда безнең кардәшләребездә архив хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Тугандаш Казакъстанда иртәгә Конституция көне.
1: Кадерле тамашачым, 12 сентябрьдә Татнефть Аренда зур очрашуыбыз була. Болгар радиосы фойе сәхнәсендә иң яраткан җырларымны башкарачакмын. Җырларбыз, күңел ачарбыз һәм бергәләп ял итәрбез. Кызны күтәренке кәйеф белән каршы алыйк, сезне түземсезлек белән көтеп калам.
2: Яшикләве 6+.